り上がれや。モラリストたちが騒ごうが、ニヒリストたちが笑おうが、リアリストたちが無理だって言うのもう始まってるんだ。この昭和世は今更もう襲い歩き始めた。